0: Только мир.
1: Tiktaika.
0: Должен завладеть между Богом и человеком.
1: Turi įsiviešpatauti tarp Dievo ir žmogaus.
0: И между людьми взаимно.
1: Ir taip pat tarp žmonių.
0: Молитесь, поститесь.
1: Melskitės ir pasninkaukite.
0: Молитвой и постом.
1: Malda ir pasninku.
0: Возможно остановить даже войны.
1: Galima sustabdyti netgi karus.
0: Войны не такое, которые происходят сейчас в разных местах на земле.
1: Karus, но tos, kurios mes matome, kurie vyksta įvairiose žemės vietose.
0: Не только такие войны.
1: Не tik tokius karus.
0: Но и войны, которые происходят в моем сердце.
1: Bet ir karus, kurie vyksta mano širdyje.
0: Война в моем сердце.
1: Karas mano širdyje.
0: Это первое место, где я должна приносить мир.
1: Tai yra pirmoji vieta, į kurią turiu atnešti ramybę ir taiką.
0: Все начинается в сердце каждого из нас.
1: Ir viskas prasideda kiekvieno iš mūsų širdyje.
0: Богородица говорит, война начинается в сердце человека.
1: Ir Dievo motina sako, kad karas prasideda žmogaus širdyje.
0: И мир на земле начинается в сердце человека.
1: Ir taip pat taika žemėje prasideda žmogaus širdyje.
0: Конкретно в сердце каждого из нас.
1: Konkrečiai kiekvieno iš mūsų širdyje.
0: И как Богородица нас учит принимать этот мир.
1: Ir kaip Dievo motina moko mus priimti šitą taiką ir ramybę.
0: Первое правило она говорит.
1: Iš pradžių jinai sako.
0: Отрекаться всего страха.
1: Atsisakyti visokios baimės.
0: И поставить Бога на первое место.
1: Ir Dievui teikti pirmąją vietą.
0: И потом мир распространяется вокруг нас.
1: Ir tuomet taika ir ramybė sklinda aplinkui mus.
0: 2 месяца тому назад она сказала.
1: Maždaug prieš 2 mėnesius jinai pasakė.
0: Яд эгоизма и ненависти правит человеческими сердцами, и поэтому у вас нету мира.
1: Эгоизмо ir neapykantos nuodai yra jūsų širdyse.
0: И поэтому нет у вас мира.
1: Dėl to nėra jumise ramybės.
0: Это диагноз. Это диагноз наших сердец.
1: Mūsų širdžių diagnozė.
0: Но она говорит, что нам с этим делать.
1: Bet jinai taip pat kalba, ką mums su tuo daryti.
0: После этой фразы она говорит, будите любовь.
1: Ir po tos frazės jinai sako, būkite meilė.
0: Она не говорит, ищите любовь.
1: Jinai nepasakė, ieškokite meilės.
0: Она говорит, будьте любовью.
1: Jinai pasakė, būkite meilė.
0: И хочу подбодрить вас, как это жить каждый день.
1: Ir noriu parodyti, patarti, kaip tuo gyventi kiekvieną dieną.
0: Богородица к нам говорит и дает нам послание.
1: Dievo motina mums kalba ir duoda pranešimą.
0: Это 5 главных посланий.
1: Tai yra 5 pagrindiniai pranešimai.
0: Когда мы их будем жить, будет мир в наших сердцах.
1: Ir kai mes gyvensime jais, tai bus taika mūsų širdyse.
0: Мы становимся любовью.
1: Mes tapsime meilę.
0: И мы будем приносить другим мир.
1: Ir mes nešime kitiems ramybę.
0: Первое – это молитва сердцем.
1: Pirmas – tai yra malda širdimi.
0: Это розарий.
1: Tai yra rožinis.
0: Она говорит, молитесь розарий каждый день, все 3 части сердцем.
1: Jinai sako, melskitės rožinį visas dalis širdimi.
0: То значит, держать маму за руку.
1: O tai reiškia laikyti motinai už rankos.
0: Когда нам тяжело, когда болеем, не видим смысла.
1: Kai mums sunku, kai mums skauda, kai nematom prasmės.
0: Она говорит, возьмите в руки розарий.
1: Jinai sako, paimkite į rankas rožinę.
0: Это простая молитва творит чудеса.
1: Šita paprasta malda daro stebuklus.
0: Может быть, нам кажется за много 3 розарий.
1: Mums gali atrodyti per daug 3 rožinio dalys.
0: Но мама... Она не хочет от нас то, что мы бы не могли сделать.
1: Bet motina paprastai neprašo to, ko mes negalėtume padaryti.
0: Она знает, что мы можем.
1: Jinai žino, kad mes galim.
0: И что это нам помогает.
1: Ir kad tai mums padeda.
0: Мы находимся в навене к Фатимской Богородице. Девятница.
1: Mes esame devindienyje Dievo motinos.
0: Будем праздновать 13 мая.
1: 13 diena bus šventė.
0: И помните, что сказала Богородица Фатиме.
1: Ar atsimenate, ką Dievo motina pasakė Fatimoje?
0: Она сказала, что надо много молиться за мир, много розария.
1: Jinai sakė, kad reikia melstis daug rožinių už taiką.
0: Чтобы первая война мирная закончилась, надо молиться много розария за мир.
1: Tuomet, kai jinai apsireiškė gegužės 13 dieną, jinai sakė, kad reikia melstis daug, kad pirmojo pasaulinio karo trukmė greičiau pasibaigtų ir taika įsiviešpatautų.
0: И в Меджугорье она сказала, то, что я начала в Фатиме, закончу в Меджугорье.
1: Jinai Meджугорьui pasakė, tai, ką aš pradėjau Fatimoje, aš pabaigsiu Meджугорьoje.
0: Меджугорье – продолжение Фатиме.
1: Меджугорье yra Фатимос тесенис.
0: И одно из посланий – это молитва за мир.
1: Ir viena iš šitų žinučių yra malda už taiką.
0: Молитва розария.
1: Rožinio malda.
0: Мне всегда нравится такой пример.
1: Man visą laiką patinka toks pavyzdys.
0: Идем к врачу.
1: Einame pas gydytoją.
0: И нас болит сердце.
1: Ir mums skauda širdį.
0: И скажем, ну, болит.
1: Mes sakom, skauda.
0: И врач скажет, да, ваше сердце плохо работает.
1: Ir daktaras sako, taip, jūsų širdis prastai veikia.
0: Опасно.
1: Pavojinga.
0: Вы должны принимать 3 раза в день таблетки.
1: Jums reikia 3 kartus į dieną gerti tabletes.
0: А мы скажем, хорошо, хорошо, гери, гери.
1: Ir mes sakom, gerai, gerai.
0: Не хотим умреть.
1: Nenorim numirti.
0: Будем брать.
1: Busim gydyti.
0: А мама с неба приходит, чтобы тебе было хорошо на сердце.
1: Ir Dievo motina iš dangaus ateina, kad tau būtų širdyje gerai.
0: 3 розарий каждый день.
1: Reikia melstis 3 rožinius.
0: Один из визионеров,
1: vienas iš regėtojų,
0: когда Богородица сказала, что надо 3 розарий молиться каждый день.
1: Kai Dievo motina pasakė, kad reikia melstis 3 rožinio dalis kiekvieną dieną.
0: Ему было 11-12 лет.
1: Jam buvo tuo metu 11 ar 12 metų.
0: И он сказал, разве ли это не за много?
1: Ir tas regėtojas sako, ar tai nėra per daug?
0: И Богородица ответила.
1: O Dievo motina atsakė.
0: Посмотрите вокруг себя.
1: Pasižiūrėkite aplink save.
0: Как сатана сильный.
1: Kaip šetonas jaučia.
0: Его сила нарастает.
1: Jo jėga bunda.
0: Чтобы вы выстояли эту борьбу.
1: Kad jūs išlaikytumėt šitą kovą.
0: Вы должны молиться больше розарий.
1: Jums reikia melstis daugiau rožinių.
0: Великий пророк святой Иоанн Павел II.
1: Šventasis Jonas Paulius II.
0: Он нам добавил еще четвертый.
1: Mums taip pat pridėjo ir ketvirtą dalį.
0: Написал прекрасный розарий.
1: Labai gražų rožinį да. Užrašė.
0: Про розарий, да.
1: Šviesos lėpinius.
0: И Богородица назовет когда вам тяжело, берите розарий.
1: Ir Dievo motina mus kviečia, kai jums sunku, imkite rožinį.
0: Особенно нас зовет, чтобы мы розарий начали молиться в наших семьях.
1: Ypatingai mus kviečia, kad mes rožinime melstumėmės savo šeimose.
0: Каждым вечером молились вместе розарий в наших семьях.
1: Kad kartu vakarais šeimose melstumėmės rožinę.
0: Она говорит, наши семьи кровоточат.
1: Jinai sako, kad mūsų šeimos kraujuoja.
0: Хочу лечить ваши раны.
1: Ir aš noriu išgydyti jūsų žaizdas.
0: Это молитва розария в наших семьях.
1: Tai yra rožinio malda mūsų šeimose.
0: Я вспоминаю один момент на горе Подбрдо.
1: Ir aš atsimenu vieną akimirką Подбрдо kalne.
0: Я там встретила несколько лет тому назад одного мужчины из Литвы.
1: Aš ten vieną vyrą iš Lietuvos prieš kurį laiką sutikau.
0: И он мне говорит, могу с тобой поговорить.
1: Ir jisai man sako, ar galiu aš su tavim pakalbėti.
0: Я говорю, я очень спешу, мне надо идти на перевод.
1: Ir aš sakau, aš labai skubu, man reikia įti vertimą, nespėjau.
0: И он говорит, а у меня большая беда.
1: O jisai sako, pas mane didelė bėda.
0: А я не успела с ним поговорить.
1: Ir aš nespėjau su juo pakalbėti.
0: И вложила ему в руки розарий.
1: Ir aš tiesiog daviau jam į rankas rožinį.
0: Говорю, начни молиться, розарий.
1: Ir aš sakau, pradėk melstis rožinį.
0: И через несколько лет,
1: ir po kelių metų,
0: когда я была в Литве,
1: kai aš buvau Lietuvoje,
0: пришел ко мне этот человек,
1: atėjo pas mane tas žmogus,
0: и показал мне свою руку,
1: parodė man savo ranką,
0: держал розарий,
1: jisai laikė joje rožinį.
0: Я сразу вспомнила эту руку.
1: Ir aš iš karto atsiminiau tą ranką.
0: Потому что розарий был очень такой веселый.
1: Nes tas rožinis buvo labai linksmas.
0: Он был такой колеровый, розовый, желтый, зеленый.
1: Jisai buvo toks spalvingas, rožinis,
0: желтый. Его рука такой, да.
1: Ir jo tokia ranka.
0: И он мне говорит, это спасло мою семью.
1: Ir jisai pasakė, tai išgelbėjo mano šeimą.
0: Razaris pas maju semiu.
1: Rožinis išgelbėjo mano šeimą.
0: Ja neumel malice razari.
1: Aš nemokėjau melstis rožinio.
0: A ty vlažila mene v jevo bruku.
1: Ir bet tu man idėjai jį į rankas.
0: Ja našol kak malice.
1: Ir aš radau, kaip melstis jį.
0: I maja semia astalas vmiesti.
1: Ir mano šeima išliko drauge.
0: Сколько чудес я слышала и видела.
1: Kiek aš daug stebuklų girdėjau ir mačiau.
0: Хочу вас подбодрить. Розарий творит чудеса.
1: Aš noriu jūs paskatinti, padrasinti. Rožinis daro stebuklus.
0: Когда вернетесь домой,
1: kai grįšite namo,
0: сделайте место молитвы в своей семье.
1: Padarykite maldos vietą savo šeimose.
0: Богородица нас учит конкретно, как это должно выглядеть.
1: И Дева Мотина нас моко конкретчей, как это должно отродить.
0: Хочет, чтобы мы подняли на видное место крест.
1: Она хочет, чтобы мы покабинтуме регимое вietoje крыжу.
0: И под крест поставили открытое Слово Божие.
1: О, по постатиту крыжами, как будто отвертас Дево Жодес.
0: Поставили статų или ikonų Bagarodici.
1: Kad pastatytume statulą ar ikoną Dievo motinos.
0: Palažili tam semenį razarį.
1: Taip pat padėtume ten šeimos rožinę.
0: Asvišionųjų vadų.
1: Švesto vandens.
0: И приходили на это место каждый день вся семья.
1: Ir kad į tą vietą ateitų kiekvieną dieną visa šeima.
0: Malились по крестом razarį.
1: Melstis po kryžiumi rožinį.
0: Pat krestom nas ždiot mama.
1: Po kryžiumi mūsų laukia motina.
0: Ana pamagait nam abniat, prinat naši kresti.
1: Jinai mums padeda priimti ir apkabinti savo kryžius.
0: Saedinit sa stradaniami Isusa raspiatova.
1: Ir mums padeda sujungti su prisikėlusio Kristaus kentėjimu tos kentėjimus.
0: Tak abretajam mir.
1: Ir mes tokiu būdu pajaučiame ramybę.
0: Это первое послание.
1: Tai yra pirma žinia.
0: Второе послание.
1: Antra žinia.
0: Богородица нас зовет каждый день читать Святое Писание.
1: Dievo motina mus kviečia kiekvieną dieną skaityti šventąjį raštą.
0: Не забудьте две послания каждый день.
1: Nepamirškite dviejų žinių kiekvieną dieną.
0: Розарий.
1: Rožinis
0: и Святое Писание.
1: Ir šventasis raštas.
0: Утром первая весточка Евангелия на сегодняшний день.
1: Ryte atsibudus dienos Evangelija.
0: Что хочет Иисус сегодня от меня?
1: Ko Jėzus nori šiandien iš manęs?
0: Что хочет Он мне сегодня сказать?
1: Ką Jis man nori šiandien pasakyti?
0: Его мысли в моей мысли.
1: Kad būtų Jo mintis mano mintis.
0: Радостная весть.
1: Džiaugsminga žinia.
0: Mi čitajam tak mnoga viestiai.
1: Mes tiek žinių skaitom.
0: Utrom prasipajam i smotrim, što slučilos, što praizašlo.
1: Ryte pabundam ir žiūrim žinias, kas įvyko.
0: Pastojano na mobilnom telefone.
1: Pastovi būnam mobiliuosiuose telefonuose.
0: Viečerom zasipajam s mobilnim.
1: Ir užmiegame vakare su mobiliaisiais.
0: I Bagarodica v Medžugorji nam gavarit.
1: O Dievo motina Medžiugorjei mums sako,
0: дорогие дети,
1: brangus vaikai,
0: вам предлагаются ложные истины.
1: Jums siūlomos melagingos tiesos.
0: Только одна истина на этой земле.
1: Yra viena tiesa šioje žemėje.
0: Slava моего сына.
1: Mano sūnaus žodžiai.
0: Евангелие.
1: Evangelija.
0: Чтобы мы могли сориентироваться, что происходит на земле.
1: Kad mes galėtume susiorientuoti, kas vyksta žemėje.
0: Мы должны стать похожи на Марию.
1: Mes turime tapti panašus į Mariją.
0: Сокрывать, носить в своем сердце слова Иисуса.
1: Nešioti savo širdise Jėzaus žodžius.
0: Каждый день.
1: Kiekvieną dieną.
0: Вспоминаю одного бездомного, который был здесь.
1: Aš atsimenu vieną benamį, kuris buvo čia.
0: Он видел, как убили его маму.
1: Jisai matė, kaip nužudė jo motiną.
0: Очень много несчастья пережил.
1: Jisai pergyveno daug tokių nelaimų.
0: И сестры матери Тересы нашли его на улице.
1: Ir šventosios Teresės iš Kalkutos seseris jį rado gatvėje.
0: И научили его читать Святое Писание.
1: Ir išmokė jį skaityti šventąjį raštą.
0: И он кого встречал, каждому говорил.
1: Ir jis ką besutiktų, kiekvienam kalbėjo.
0: Ты должен прочитать Евангелие.
1: Turi perskaityti Evangeliją.
0: Потому что единственная истина – это Евангелие.
1: Dėl to, kad vienintelė tiesa yra Evangelija.
0: Каждому человеку это говорил.
1: Jisai kiekvienam žmogui tą kalbėjo.
0: Никогда не забуду его радость в глазах.
1: Aš niekada nepamiršiu jo džiaugsmo akise.
0: Так и мы должны стать носителями радостной вести.
1: Ir mes turime tapti tais džiaugsmingos žinios išėjus.
0: Своей жизни приносить эту радость.
1: Savo gyvenimu nesti tą džiaugsmą.
0: Третье, Богородица нас зовет поститься среду и пятницу на хлебе и воде.
1: Trečia, ką mus kviečia Dievo motina, tai yra pasninkui trečiadieniais ir penktadieniais duona ir vandeniu.
0: Она говорит, только молитвой и постом возможно остановить войны.
1: Jinai yra pasakius, kad tik tai malda ir pasninku gali būti sustabdyti karai.
0: Вы знаете, что здесь на Балканах была такая страшная война.
1: Jūs žinote, kad čia Balkanuose buvo baisus karas.
0: Она началась 1991 году.
1: Šis karas prasidėjo 1991 metais.
0: Только точно 10 лет после того, как Богородица нас пригласила молитвой и постом можете остановить войну.
1: Ir tai vyko lygiai po 10 metų, kai jinai pirmą kartą mus pakvietė sakydama, kad malda ir pasninku gali būti sustabdyti karai.
0: Отец Славко Барбарич, про которого вы будете еще слышать.
1: Tėvas Slavko Barbaričius, apie kurį jūs dar girdėsite.
0: Он умер на горе Križevac.
1: Jis mirė ant Kryžiaus kalno čia, Križevac.
0: День после его смерти Богородица сказала, что он в раю и заступается за нас.
1: Ir dieną po jo mirties Dievo motina pasakė, kad jisai danguje ir jūs užtaria.
0: Многие литовцы приходят на семинар поста молитвы тишины.
1: Daug lietuvių atvyksta į seminarą malda, pasninkas ir tyla.
0: Мы очень любим этот семинар.
1: Mes labai mylim šitą seminarą.
0: Rekolekcija, кто уже на них был с Литвы?
1: Rekolekcijos, kas jau buvo šitose?
0: Супер. И после этой нашей встречи будут rekolekcijos
1: по
0: посмотрим.
1: По šio susitikimo vėl bus šios rekolekcijos.
0: И эти rekolekcije отец Славко начал организовать 1991 году.
1: Ir šias rekolekcijas tėvas Slavko Barbaričius pradėjo organizuoti būtent 1991 metais.
0: Я только когда началась война, начал понимать намного глубже, насколько важно нам надо учиться поститься сердцем.
1: Ir jisai kalbėjo, kad kai tik prasidėjo karas, aš žymiai giliau supratau, kaip yra mums svarbu melstis ir pasninkoti širdimi.
0: Va vremia vaini na Balkanach.
1: Balkanuose vykstančio karo metu.
0: Často Bagarodica pavtariala.
1: Dažnai Dievo motina kartojo.
0: Tolka malitvai i pastom možna astanavit etu vojnu.
1: Tik tai malda ir pasninku galima sustabdyti šį karą.
0: I kada vaina zakončilas.
1: O kai karas baigėsi.
0: Она сказала,
1: ji pasakė,
0: Благодаря вашей молитве и посту.
1: Dėl jūsų maldų ir pasninko.
0: Эта война не длилась так долго.
1: Šis karas netruko taip ilgai.
0: И длилась почти 5 лет.
1: Tas karas truko beveik 5 metus.
0: Сегодня мы находимся под угрозой войны.
1: Mes šiandien irgi esame karo pašonėje.
0: На земле много войн.
1: Labai daug karų žemėje.
0: И Богородица говорит.
1: Ir Dievo motina kalba.
0: В одном послании рассказала.
1: Jinai pasakė vienoj žinutėje.
0: Если бы каждый из нас, кто приехал в Меджугорье, принял всерьез призыв к посту.
1: Jeigu tie, kurie atvyko į Medžiugorę, būtų rimtai priėmę žinę ir kvietimą pasninkui ir maldai,
0: легко было бы остановить все войны.
1: Būtų buvę lengva sustabdyti visus karus.
0: Опять все в наших руках.
1: Vėlgi viskas mūsų rankose.
0: Завтра среда.
1: Rytoj trečiadienis.
0: Хочу вас подбодрить.
1: Aš noriu jūs padrasinti.
0: Давайте сделаем подарок Богородице.
1: Padarykime Dievo motinai dovaną.
0: Будем поститься на хлебе и воде.
1: Pasminkaukime vandeniu ir duoną.
0: Будем молиться за мир на земле.
1: Melskimės už taiką žemėje.
0: Четвертое. Богородица нас зовет часто исповедоваться.
1: Ketvirta, kam kviečia Dievo motina, tai yra dažnai išpažinčiai.
0: Это послание так, как Фатиме и в Меджугорье.
1: Та жене, как и Фатимой, так и в Меджугорье.
0: Ежемесячная святая исповедь.
1: Kas mėnesinė šventoji išpažintis.
0: Хочу прочитать вам последнее послание, которое она дала.
1: Aš noriu jums perskaityti paskutinę žinę, kurią jinai davė 25 dieną.
0: Дорогие дети.
1: Brangus vaikai.
0: Я молюсь за вас.
1: Aš meldžiuosi už jūs.
0: И призываю вас к новой жизни.
1: Ir kviečiu jūs naujam gyvenimui.
0: Жизни в радости и молитве.
1: Gyvenimui džiaugsme ir maldoje.
0: Пусть Святой Дух наполняет вас.
1: Tegul Šventoji Dvasia jūs pripildo.
0: Радостью.
1: Džiaugsmu.
0: Чтобы вы были как источник чистой и питьевой воды.
1: Kad jūs būtumėte kaip šaltinis geriamo ir švaraus vandens tyro.
0: Чтобы вы, детки, были в Боге и с Богом.
1: Kad jūs, vaikeliai, būtumėte su Dievu ir Dieve.
0: Misionierami любви и мира.
1: Meilės ir taikos misionieriais.
0: Ваша жизнь здесь на земле коротка.
1: Jūsų gyvenimas čia žemėje trumpas.
0: И поэтому я с вами, чтобы вести вас на небеса.
1: Ir aš esu su jumis, kad jūs veščiau į dangų.
0: Прекрасное послание.
1: Labai graži žinutė.
0: Видите, полной надежды.
1: Matote, pilna vilties.
0: Мама нас не пугает.
1: Motina mūsų negazdina.
0: Она показывает нам выход из такой ситуации, в какой мы находимся.
1: Jinai mums parodė išeitį iš tos situacijos, kurioje mes esame.
0: Новая жизнь с Иисусом.
1: Jinai veda į gyvenimą su Jėzumi.
0: Она начинается в святой исповеди.
1: Ir šitas gyvenimas su Jėzumi prasideda šventojo išpažintyje.
0: Medžiugorje это исповедельна мира.
1: Medžiugorje yra pasaulio klausykla.
0: Очень люблю сидеть около исповедальни.
1: Aš labai mėgstu sėdėti aplinkui išpažinčių.
0: И наблюдать, что там происходит.
1: Ir stebėti, kas ten vyksta.
0: Medžiugorje milijonai, milijonai palomnikov начало новую жизнь.
1: Milijonų, milijonai piligrimų pradėjo Medžiugorje naują gyvenimą.
0: Я бы сказала, это встреча самаританки около колодца с Иисусом.
1: Aš sakyčiau, kad tai yra samarietės susitikimas prie šulinio su Jėzume.
0: В исповедальни нас ждет Иисус.
1: Išpažintyje mūsų laukia Jėzus.
0: И когда мы выскажем ему всю нашу истину.
1: Ir kai mes jam išsakome visą savo tiesą.
0: После мы становимся радостными миссионерами.
1: Paskui mes tampame džiaugsmingais ir laimingais.
0: Богородица говорит, исповедуйтесь сердцем.
1: Dievo motina sako, išpažinti atlikite širdimi.
0: Один францисканец говорил такую историю.
1: Vienas pranciškonas sakė tokią istoriją.
0: Он исповедовал в Меджугорье.
1: Jisai iš pažinčių klausydavo Medžiugorjoje.
0: Į priekalą na įspovėt atna ženštiną iš Južnai Amerikai.
1: Ir atvyko tokia moteris iš Amerikos.
0: Į načalą įspovėdavatsą.
1: Ir pradėjo išpažinti sakyti.
0: Atkryla tėtračkų.
1: Atvėrė knygelę.
0: Takoje štoto.
1: Malda knygė.
0: Įčitala, čitala,
1: ir skaitė, skaitė, skaitė.
0: Svai grėchį.
1: Savo nuodėmes.
0: Į atėt gavaryt, a ja slušal, slušal,
1: slušal. O jisai sako, aš klausiau, klausiau, klausiau.
0: Prašlo polčiasa.
1: Praėjo pusvalandis.
0: Į aną, kada zakončila.
1: Ir kai jinai pabaigė.
0: Zela tėtratku v ruki.
1: Pasiėmė tą knygelę į rankas.
0: Parvala į joną kusočkį.
1: Ir sudraskė į gabalėlius.
0: Į gavaryt.
1: Ir pasakė.
0: Į visio.
1: Ir viskas.
0: Ja bolše tak nechaču.
1: Aš daugiau taip nenoriu.
0: Ja chaču načat novųjų žiznį.
1: Aš noriu pradėti naują gyvenimą.
0: Eto svietaja įspovėt sercem.
1: Tai yra švento išpažintis širdimi.
0: My vidim i slyšim svidytelstva.
1: Mes matome ir girdime liudijimus.
0: Kak liudi dėliatsa s nami.
1: Kai žmonės dalinasi su mumis.
0: Gavarjat, ja v Medžiugorji vzpomnila takie grehi, katorie ranše ja vapše ne vidjela.
1: Sako, aš Medžiugorjui prisiminiau tokias nuodėmes, kurių anksčiau visiškai nemačiau.
0: Ili priežajut liudi tysiačia kilometrov.
1: Arba atvyksta žmonės tūkstančius kilometrų.
0: Atnim želanim.
1: Su vienu troškimu.
0: Ja chaču zdės načati novųjų žiznį.
1: Aš noriu čia pradėti naują gyvenimą.
0: Pomniu adnu ženštinu iz Latvijai.
1: Aš atsimenu vieną moterį iš Latvijos.
0: Ana priechala, užė byla pensijanieram.
1: Jis buvo jau pensininkė.
0: Jana gavaryt minė tak. Ja priechala, štoby paispavėdavatsa.
1: Ir jinai sako, aš atvykau, kad atlikčiau išpažintę.
0: Ja ginekolog akušer.
1: Aš esu ginekologė akušerė.
0: Mai ruky polnie krovi.
1: Mano rankos pilnos kraujo.
0: Ja visu žizn ubyvala dytei.
1: Aš visą gyvenimą žudžiau vaikus.
0: Mane užasnė problemi v majom sierci.
1: Mano yra širdyje baisios problemos.
0: Ja nemagu nikak s etim srabotat.
1: Aš negaliu niekaip su to susitvarkyti.
0: No ja znaju, što ja zdės magu eto bremia astavit.
1: Bet aš žinau, kad tai aš galiu palikti čia.
0: Ja na glazach uvidela eto praizašlo.
1: Ir aš mačiau akise, kad tai ir įvyko.
0: Ana paispavėdavalas.
1: Jinai atliko išpažinti.
0: Ir palučila etu baišiųjų blagadat, kak žena samarijanka.
1: Ir jinai iš tiesų gavo tą didelę malonę, kaip ta samarietė moteris.
0: Eto bremia astalos zanei.
1: Tas visas brūdas liko už jos.
0: Ana načala naujų žiznį.
1: Jinai pradėjo naują gyvenimą.
0: Hačiu vas padbadryt.
1: Aš noriu jums padėkoti.
0: Naidyti vremia harošai padgatovke na įspovėt.
1: Ir paskatinti, kad rastumėte laiko gerai išpažinčiai.
0: Nespešyti.
1: Neskubėkite.
0: Malytis mnogak duchų svietomu.
1: Melskitės daug šventai dvasiai.
0: Įsivodnia, kada paidžiote na garų Podbrdo.
1: Ir kai šiandien kilsite į Podbrdo kalną.
0: Paprasite Marijų, štoby vam pamagla atšystyti svajo sierce.
1: Paprašykite Marijos, kad jinai padėtų jums nuvalyti savo širdį.
0: Ja beskazala, my nachodimsa na vajne.
1: Aš sakyčiau, kad mes esame kare.
0: Vse vajny na zemlį kasajutsa každava iz nas.
1: Ir kiekvienas karas žemėje liečia mus.
0: A my nemožam byti na vajne z vajnoj v sierci. Praigrajam.
1: Mes negalime būti kare su sužeista širdimi, mes pralošime.
0: Vaitomu pervi šak gmyru na zemlį.
1: Taigi pirmas žingsnis taikai šeimoje.
0: Mir v majom sierci.
1: Tai yra ramybė mano širdyje.
0: I my jivo palučajam pri vstreči s Isusom okolo kalaca.
1: Ir mes gauname tą ramybę, kai mes susitinkame su Jėzumi.
0: Vis pavėdalni.
1: Išpažinti su Dievo, per kunigą.
0: Būdėm pradalžat každį mėsėc domą.
1: Ir toliau teskime tai kiekvieną mėnesį namuose grįžę.
0: Pietoje Evharistija.
1: Penktasis pranešimas arba žinia yra Eucharistija.
0: Bagarodice nas priglašait vliubit savo Isusą v Eucharistiji.
1: Dievo motina mus kviečia įsimylėti Jėzų Eucharistijoje.
0: Pomnite, kak nam, kada mi vliubimsa. Pomnite.
1: Ar prisimenat, kai mes įsimylime?
0: Vspomnite.
1: Prisimenat.
0: Eto očin prekrasna.
1: Tai yra labai gražu.
0: I tak должно быть в отношениях с Иисусом.
1: Taip turėtų būti ir santykė su Jėzume.
0: Быть влюбленной в Иисуса в Евхаристии.
1: Įsimylėti Jėzų Eucharistijoje.
0: То значит постоянно искать Его.
1: Reiškia pastovi Jo ieškoti nuolat.
0: Где Его найти?
1: Kur jį rasti?
0: Сколько времени побыть с ними?
1: Kiek laiko su Jo pabūti?
0: И чтобы никто и ничто мне не мешало.
1: Ir kad niekas man netrukdytų.
0: Оставим мобильный далеко.
1: Paliekame savo mobiliuosius toli.
0: И каждый день,
1: ir kiekvieną dieną,
0: Богородица заботится, постараться, чтобы быть с Иисусом в святых дарах.
1: Stengtis būti su Jėzumi švenčiausiam Eucharistijos adoracijoje.
0: Конечно, если это возможно.
1: Aišku, jeigu tai yra įmanoma.
0: А если невозможно?
1: O jeigu tai nėra įmanoma?
0: Тогда читать Святое Писание.
1: Skaityti Šventąjį Raštą.
0: Где Иисус тоже присутствующий.
1: Kur taip pat Jėzus yra esantis.
0: Часто причащаться.
1: Dažnai eiti išpažinties.
0: Это пять главных посланий.
1: Tai yra penkios pagrindinės žinutės.
0: Когда мы их будем жить,
1: kai mes tai gyvensime,
0: будет мир в наших сердцах.
1: Bus ramybė mūsų širdyje.
0: И потом мы можем делиться с миром с другими.
1: Ir tuomet mes galime dalintis ramybę su kitais.
0: Мы можем другим подарить только то, что имеем.
1: Mes galime kitiems dovanoti tik tai tai, ką patys turim.
0: Мы бы так хотели, чтобы все нас любили, были все добрые вокруг нас, мирные, спокойные.
1: Mes taip norim, kad visi mus mylėtų, būti geri, ramus.
0: Мне очень нравится школа Богородицы.
1: Man labai patinka Dievo motinos mokykla.
0: Она говорит.
1: Jinai sako.
0: Начинать от себя.
1: Pradėti nuo savęs.
0: Если я буду первая любить.
1: Jeigu aš būsiu pirma, kuri myli.
0: Стараться быть в мире.
1: Stengsiuosi būti ramybėje.
0: Тогда могу других заразить.
1: И galiu ir kitus.
0: Infekcija.
1: Apkrėsti. Tokia kaip infekcija.
0: Pozityvna infekcija.
1: Pozityvi infekcija.
0: Все начинается в моем сердце.
1: Viskas prasideda mano širdyje.
2: Apie švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorėje ir jos perduodamą žinę kalbėjo Teresė Gažiova. Klausėmės įrašo iš lietuvių piligrimystės į Medžiugorėje.
3: Girdėjote laidą Aktualijos.

0: Laida aktualijos.
1: Laida kartojama.
2: Apie švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorėje ir jos perduodamą žinę kalbės Teresė Gažiova. Įrašas iš lietuvių piligrimystės į Medžiugorėje.
3: Radujemse, što možem byti opet v Medžiugorėje s vami.
4: Labai džiaugiamės, kad galime būti su jumis Medžiugorėje ir vėl.
3: Što samoje važnoje v Medžiugorėje?
4: Kas svarbiausia Medžiugorėje?
3: Što samoje važnoje paslanie v Medžiugorėje?
4: Kas yra svarbiausia Medžiugorės žinutėse?
3: Atėts Slavko Barbarič gavaril tak.
4: Tėvas Slavko Barbaričius kalbėjo taip.
3: Prisūtstvė Bagarodici.
4: Dievo motinos buvimas.
3: Vse, što zdės praishodit.
4: Visa, kas čia vyksta.
3: Praishodit blagadarja tavo, što zdės s nami Bagarodica.
4: Vyksta dėl to, kad čia su mumis yra Dievo motina.
3: Ana jivliaica iščio vse vremė.
4: Jinai vis dar pasirodo visą laiką.
3: Každým večerom.
4: Kiekvieną vakarą.
3: Уже почти 45 лет.
4: Jau beveik 45 metus.
3: Представляете, каждым вечером 45 лет.
4: И сау įsivaizduoti, kiekvieną vakarą.
3: Кто из вас имеет 45?
4: Kiek iš jūsų turi 45 metus?
3: Pasmatrite. Pakelkit rašų žizn.
4: Visą mūsų gyvenimą Dievo motina
3: apsireiškia. Mes gyvėjom asoboje vremė.
4: Mes gyvename ypatingų laikų.
3: Eta istorija liubvi prisūtstvė Bagarodici načalas 24 iūnia 1981 gadu.
4: Šita Dievo meilės istorija prasidėjo 1981 metų
3: večerom
4: birželio 24 dieną vakare.
3: В праздник святого Иоанна Крестителя.
4: Jono Krikštytojo šventėje vakarop.
3: Две девочки, Мирьяна и Иванка.
4: Dvi mergaitės, Мирьяна ir Иванка.
3: Пошли погулять.
4: Ėjo pasivaikščioti.
3: Поговорить.
4: Pakalbėti.
3: И вдруг увидели прекрасную женщину с младенцем Иисусом в объятиях.
4: Ir staiga pamatė labai gražią moterį su kūdikiu Jėzumi glėbyje.
3: Uvidėli atkrytoje nebo nad garoj Podbrdo.
4: Pamatė atvirą dangų virš Podbrdo kalno.
3: Vy sivodnia budete podnimatsa na eto miesto.
4: Ir jūs šiandien kilsite į šią vietą.
3: Pervi raz nebo atkrylas večerom 24 iūnia.
4: Taigi pirmą kartą tas dangus atsivėrė 24 birželio 1981 metų.
3: Eto miesto. Особое место.
4: Ir šita vieta yra ypatinga vieta.
3: Столько чудес происходит на горе Подбрдо.
4: Tiek stebuklų vyksta šitam Podbrdo kalne.
3: Я живу в Меджугорье уже 30 лет.
4: Aš gyvenu Medžiugorėje jau 30 metų.
3: И каждый день мы являемся свидетелями того, что происходит.
4: Ir mes kiekvieną dieną tampame liudininkais to, kas vyksta Medžiugorėje.
3: Сегодня и вы будете подниматься к маме.
4: Ir šiandien jūs kilsite pas motiną.
3: Ana gavarit, eta gara nepustaja.
4: Jinai sako, šitas kalnas netuščias.
3: Tam nachodica prekrasnaja bėlaja statua.
4: Ten yra labai graži Dievo motinos skulptūra.
3: Nu, na etai gare živoje prisūtstvė Bagarodici.
4: Bet tame kalne galima gyvai pajusti Dievo motinos buvimą.
3: Gdė ana ždėt každavo iz nas.
4: Kur jinai laukia kiekvieno iš mūsų.
3: Ana skazala.
4: Jinai pasakė.
3: Ja prišla, štubi vam pamagati.
4: Aš atėjau tam, kad jums padėčiau.
3: Atkrojte mine vaše serce.
4: Atverkite man savo širdis.
3: Ja vaša mama. Ja vaša mater.
4: Aš esu jūsų motina.
3: Kto bi vas panimal lučše, če mama.
4: Kas jūs geriau suprastų nei motina.
3: I na etai gare atkrojte jo svojo serce.
4: Ir šitame kalne atverkite jai savo širdis.
3: Ja vieruju, što ona gavarit.
4: Aš tikiu, kad jinai kalba.
3: Ona skazala, nikto nepriehal v Medžiugorje slučajno.
4: Jinai yra pasakius, kad į Medžiugorje niekas neatvyko per klaidą ar atsitiktinumą.
3: Ona skazala, ja vas vybiraju.
4: Jinai pasakė, aš jūs išsirinkau.
3: С небесным отцом через действие Духа Святого.
4: su dangiškuoju tėvu per šventosios dvasios veikimą.
3: Я вас выбираю в мои планы мира.
4: Aš jūs išsirinkau savo taikos planams.
3: И всегда, когда я нахожусь перед группой паломников.
4: Ir visuomet, kai aš kalbu prieš grupę piligrimų,
3: так и сейчас,
4: kaip ir dabar,
3: чувствую большое уважение перед вами.
4: Jaučiu didelę pagarbą jums.
3: Такой страх Божий.
4: Tokia Dievo baimė.
3: Потому что знаю, нахожусь перед избранными.
4: Nes aš žinau, kad aš esu prieš išrinktuosius.
3: Поездка в Меджугорье – это огромный дар.
4: Atvykimas į Medžiugorje yra didžiulė dovana.
3: Но зависит от нас.
4: Bet nuo mūsų priklauso.
3: Что мы сделаем с этим подарком?
4: Ką mes darysime su ta dovana?
3: Один святой священник, отец Йозо Зовко.
4: Vienas šventas kunigas, tėvas Йозо Зовко.
3: Который был настоятелем прихода в Меджугорье, когда начались явления.
4: Kai jisai buvo Medžiugorjos parapijos klebonas tuo metu, kai prasidėjo apreiškimai.
3: Много страдал ради явлений Богородицы.
4: Jisai daug kentėjo dėl Dievo motinos apreiškimų.
3: И сидел в тюрьме, мучили
4: его. Ir jis kalėjime jį kankino.
3: Потому что в то время был коммунизм.
4: Nes tuo metu buvo komunizmas.
3: Он сказал такие слова.
4: Jisai pasakė tokius žodžius.
3: Medžiugorje – океан Божьей благодати.
4: Medžiugorje yra Dievo malonės okeanas.
3: Но если ты бросишь в этот океан закрытую бутылку,
4: bet jeigu į tą okeaną mes įmesime vandenyną uždarytą buteliuką,
3: не может войти ни капля.
4: Negalės jį patekti nei lašo vandens.
3: И очень важное наше сотрудничество.
4: Ir labai svarbu mūsų nusiteikimas.
3: И Богородица нас зовет. Дорогие дети, откройте мне ваше сердце.
4: Ir Dievo motina mus kviečia, brangus vaikai, atverkite man savo širdis.
3: Если вы бы знали, сколько благодати вам хочет Бог дать через меня.
4: Kad jūs žinotumėte, kiek malonių Dievas nori jums duoti per mane.
3: Хочу вам посоветовать.
4: Aš noriu jums patarti.
3: В эти дни,
4: per šias dienas,
3: просите Богородицу, чтобы вам помогла полностью открыть сердце для его её любви.
4: Попросите Деву Мотинос, kad ji jums padėtų visiškai atverti pilnai savo širdis Dievo ir jos meilei.
3: Богородица представила себя царицей мира.
4: Деву Мотина присистатė kaip taikos karalienė.
3: Когда спросили её: "Как тебя зовут? Кто ты?"
4: Kai jos paklausė: "Kaip tu vadiniesi, kuo tu vardu, kas tu?"
3: Она сказала: "Не бойтесь, я царица мира".
4: Jinai pasakė: "Nebijokite, aš taikos karalienė".
3: Она приходит от царя мира.
4: Jinai ateina nuo taikos karaliaus.
3: И ведет нас к тому, чтобы завладел мир на земле.
4: Ir ateina tam, kad visi viešpatautų taika žemėje.
3: Третий день, 26 июня 1981 году.
4: Trečią apreiškimo dieną, tai 26 birželio 1981 metų.
3: Произошло что-то очень важное.
4: Įvyko kai kas labai svarbaus.
3: Богородица сказала первые слова для всего человечества.
4: Jinai pasakė pirmus žodžius visai žmonijai.
3: Она явилась в черных одеждах.
4: Jinai apsireiškė juodais drabužiais.
3: Плакала.
4: Verkė.
3: И со слезами на глазах сказала под крестом.
4: Ašaromis akise prie kryžiaus stovėjo ir pasakė.
3: Мир, мир, мир.
4: Taika, taika, taika.
3: Только мир.
4: Tik taika.
3: Должен завладеть между Богом и человеком.
4: Turi įsiviešpatauti tarp Dievo ir žmogaus.
3: И между людьми взаимно.
4: Ir taip pat tarp žmonių.
3: Молитесь, поститесь.
4: Melskitės ir pasninkaukite.
3: Молитвой и постом.
4: Malda ir pasninku.
3: Возможно остановить даже войны.
4: Galima sustabdyti netgi karus.
3: Войны не такое, которые происходят сейчас в разных местах на земле.
4: Karus, nuo tos, kurios mes matome, kurie vyksta įvairiose žemės vietose.
3: Не только такие войны.
4: Не tik tokius karus.
3: но и войны, которые происходят в моем сердце.
4: Bet ir karus, kurie vyksta mano širdyje.
3: Война в моем сердце.
4: Karas mano širdyje.
3: Это первое место, где я должна приносить мир.
4: Tai yra pirmoji vieta, į kurią turiu atnešti ramybę ir taiką.
3: Все начинается в сердце каждого из нас.
4: Ir viskas prasideda kiekvieno iš mūsų širdyje.
3: Богородица говорит, война начинается в сердце человека.
4: Ir Dievo motina sako, kad karas prasideda žmogaus širdyje.
3: И мир на земле начинается в сердце человека.
4: Ir taip pat taika žemėje prasideda žmogaus širdyje.
3: Конкретно в сердце каждого из нас.
4: Конкретей, kiekvieno iš mūsų širdyje.
3: И как Богородица нас учит принимать этот мир.
4: Ir kaip Dievo motina moko mus priimti šitą taiką ir ramybę.
3: Первое правило она говорит.
4: Iš pradžių jinai sako.
3: Отрекаться всего страха.
4: Atsisakyti visokios baimės.
3: И поставить Бога на первое место.
4: Ir Dievui teikti pirmąją vietą.
3: И потом мир распространяется вокруг нас.
4: Ir tuomet taika ir ramybė sklinda aplinkui mus.
3: 2 месяца тому назад она сказала.
4: Maždaug prieš 2 mėnesius jinai pasakė.
3: Яд эгоизма и ненависти правит человеческими сердцами, и поэтому у вас нету мира.
4: Эгоизмо ir neapykantos nuodai yra jūsų širdyse.
3: И поэтому нет у вас мира.
4: Dėl to nėra jumise ramybės.
3: Это диагноз. Это диагноз наших сердец.
4: Mūsų širdžių diagnozė.
3: Но она говорит, что нам с этим делать.
4: Bet jinai taip pat kalba, ką mums su tuo daryti.
3: После этой фразы она говорит, будите любовь.
4: Ir po tos frazės jinai sako, būkite meilė.
3: Она не говорит, ищите любовь.
4: Jinai nepasakė, ieškokite meilės.
3: Она говорит, будьте любовью.
4: Jinai pasakė, būkite meilė.
3: И хочу подбодрить вас, как это жить каждый день.
4: Ir noriu parodyti, patarti, kaip tuo gyventi kiekvieną dieną.
3: Богородица к нам говорит и дает нам послание.
4: Dievo motina mums kalba ir duoda pranešimą.
3: Это 5 главных посланий.
4: Tai yra 5 pagrindiniai pranešimai.
3: Когда мы их будем жить, будет мир в наших сердцах.
4: Ir kai mes gyvensime jais, tai bus taika mūsų širdyse.
3: Мы становимся любовью.
4: Mes tapsime meilę.
3: И мы будем приносить другим мир.
4: Ir mes nešime kitiems ramybę.
3: Первое – это молитва сердцем.
4: Pirmas – tai yra malda širdimi.
3: Это розарий.
4: Tai yra rožinis.
3: Она говорит, молитесь розарий каждый день, все 3 части сердцем.
4: Jinai sako, melskitės rožinį visas dalis širdimi.
3: То значит, держать маму за руку.
4: O tai reiškia laikyti motinai už rankos.
3: Когда нам тяжело, когда болеем, не видим смысла.
4: Kai mums sunku, kai mums skauda, kai nematom prasmės.
3: Она говорит, возьмите в руки розарий.
4: Jinai sako, paimkite į rankas rožinę.
3: Эта простая молитва творит чудеса.
4: Šita paprasta malda daro stebuklus.
3: Может быть, нам кажется, за много 3 розарий.
4: Mums gali atrodyti per daug 3 rožinio dalys.
3: Но мама... Она не хочет от нас то, что мы бы не могли сделать.
4: Bet motina paprastai neprašo to, ko mes negalėtume padaryti.
3: Она знает, что мы можем.
4: Jinai žino, kad mes galim.
3: И что это нам помогает.
4: Ir kad tai mums padeda.
3: Мы находимся в навене к Фатимской Богородице. Девятница.
4: Mes esame 9-denyje Dievo motinos.
3: Будем праздновать 13 мая.
4: 13 diena bus šventė.
3: Помните, что сказала Богородица Фатиме?
4: Ar atsimenate, ką Dievo motina pasakė Fatimoje?
3: Она сказала, что надо много молиться за мир, много розария.
4: Jinai sakė, kad reikia melstis daug rožinių už taiką.
3: Чтобы первая война Mirnavaja zakončila znada malica mnoga razarija za mir.
4: Tuomet, kai jis apsireiškė gegužės 13 dieną, jis sakė, kad reikia melstis daug, kad pirmojo pasaulinio karo trukmė greičiau pasibaigtų ir tai, kai jis viešpatautų.
3: Ir Medžiugorija nes kazala, to, što ja načala Fatime, zakončiu v Medžiugoriji.
4: Jinai Medžiugorijoje pasakė, tai, ką aš pradėjau Fatimoje, aš pabaigsiu Medžiugorijoje.
3: Medžiugorija pradalženje Fatimi.
4: Medžiugorija yra Fatimos tesinys.
3: I adno iz paslanjih eto malitva za mir.
4: Ir viena iš šitų žinučių yra malda už taiką.
3: Malitva razarija.
4: Rožinio malda.
3: Ne visada nravica takoj primjer.
4: Man visą laiką patinka toks pavyzdys.
3: Idiom k vračiu.
4: Einame pas gydytoją.
3: I nas balit sierce.
4: Ir mums skauda širdį.
3: I skažem, nu, balit.
4: Mes sakom, skauda.
3: I vrač skaže, da, vaše sierce ploho rabotajet.
4: Ir daktaras sako, taip, jūsų širdis prastai veikia.
3: Apasna.
4: Pavojinga.
3: Vy должны принимать 3 раза в день таблетки.
4: Jums reikia 3 kartus į dieną gerti tabletes.
3: A my skažem, хорошо, хорошо, gerai, gerai.
4: Ir mes sakom, gerai, gerai.
3: Не хотим умреть.
4: Nenorim numirti.
3: Будем брать.
4: Busim gydyti.
3: A mama с неба приходит, чтобы тебе было хорошо на сердце.
4: Ir Dievo motina iš dangaus ateina, kad tau būtų širdyje gerai.
3: 3 razarį každý день.
4: Reikia melstis 3 rožinius.
3: Один из визионеров,
4: vienas iš regėtojų,
3: когда Богородица сказала, что надо 3 розарий молиться каждый день.
4: Kai Dievo motina pasakė, kad reikia melstis 3 rožinio dalis kiekvieną dieną.
3: Ему было 11-12 лет.
4: Jam buvo tuo metu 11 ar 12 metų.
3: И он сказал: "Разве ли это не за много?"
4: Ir tas regėtojas sako: "Ar tai nėra per daug?"
3: И Богородица ответила.
4: O Dievo motina atsakė.
3: Pasmatrite vakrug sibia.
4: Pasižiūrėkite aplink save.
3: Kak satana silni.
4: Kaip šetonas jaučia.
3: Jo sila narastajet.
4: Jo jėga bunda.
3: Štoby vy vystajali etu barbu.
4: Kad jūs išlaikytumėt šitą kovą.
3: Vy должны молиться больше розарий.
4: Jums reikia melstis daugiau rožinių.
3: Veliki prorok Svieto Joan Pavel II.
4: Šventasis Jonas Paulius II.
3: On nam dabavil iščio četvirtį.
4: Mums taip pat pridėjo ir ketvirtą dalį.
3: Napisal prekrasnį rozarijų.
4: Labai gražų rožinį da, užrašę.
3: Prarazarijį, da.
4: Šviesos lėpinius.
3: I Bagarodica nazavijot, kada vam tišelo beriti razarijį.
4: Ir Dievo motina mus kviečia, kai jums sunku, imkite rožinį.
3: Asobenno nazavijot, štoby mi razarį načali malica v naših semjach.
4: Ypatingai mus kviečia, kad mes rožinime melstumėmės savo šeimose.
3: Každým večerom malilis v mieste razarį v naših semjach.
4: Kad kartu vakarais šeimose melstumėmės rožinę.
3: Ana gavarit, naše semjį kravatočiat.
4: Jinai sako, kad mūsų šeimos kraujuoja.
3: Хочу лечить ваши раны.
4: Ir aš noriu išgydyti jūsų žaizdas.
3: Это молитва розария в наших семьях.
4: Tai yra rožinio malda mūsų šeimose.
3: Я вспоминаю один момент на горе Подбрдо.
4: Ir aš atsimenu vieną akimirką Подбрдо kalne.
3: Я там встретила несколько лет тому назад одного мужчины из Литвы.
4: Aš ten vieną vyrą iš Lietuvos prieš kurį laiką sutikau.
3: И он мне говорит: "Могу с тобой поговорить?"
4: Ir jisai man sako, ar galiu aš su tavim pakalbėti.
3: Я говорю, я очень спешу, мне надо идти на перевод.
4: Ir aš sakau, aš labai skubu, man reikia įti į vertimą, nespėjau.
3: И он говорит, а у меня большая беда.
4: O jisai sako, pas mane didelė bėda.
3: А я не успела с ним поговорить.
4: Ir aš nespėjau su juo pakalbėti.
3: И вложила ему в руки розарий.
4: Ir aš tiesiog daviau jam į rankas rožinį.
3: Gavariu, načni malica razari.
4: Ir aš sakau, pradėk melstis rožinį.
3: И через несколько лет,
4: ir po kelių metų,
3: когда я была в Литве,
4: kai aš buvau Lietuvoje,
3: пришел ко мне этот человек,
4: atėjo pas mane tas žmogus,
3: И показал мне свою руку.
4: Parodė man savo ranką.
3: Держал розарий.
4: Jisai laikė joje rožinę.
3: Я сразу вспомнила эту руку.
4: Ir aš iš karto atsiminiau tą ranką.
3: Потому что розарий был очень такой веселый.
4: Nes tas rožinis buvo labai linksmas.
3: Он был такой колеровый, розовый, желтый, зеленый.
4: Jisai buvo toks spalvingas, rožinis,
3: žalsas. Его рука такой, да.
4: Ir jo tokia ranka.
3: И он мне говорит, это спасло мою семью.
4: Ir jisai pasakė, tai išgelbėjo mano šeimą.
3: Razaris pas мою семью.
4: Rožinis išgelbėjo mano šeimą.
3: Я не умел молиться Розари.
4: Aš nemokėjau melstis rožinio.
3: А ты вложила меня в его в руку.
4: Ir bet tu man įdėjai jį į rankas.
3: Я нашел, как молиться.
4: Ir aš radau, kaip melstis jį.
3: И моя семья осталась вместе.
4: Ir mano šeima išliko drauge.
3: Сколько чудес я слышала и видела.
4: Kiek aš daug stebuklų girdėjau ir mačiau.
3: Хочу вас подбодрить. Розари творит чудеса.
4: Aš noriu jūs paskatinti, padrasinti. Rožinis daro stebuklus.
3: Когда вернетесь домой,
4: kai grįšite namo,
3: сделайте место молитвы в своей семье.
4: Padarykite maldos vietą savo šeimose.
3: Богородица нас учит конкретно, как это должно выглядеть.
4: И Дева Мотина нас моко конкретчей, как ты тури отродити.
3: Хочет, чтобы мы подняли на видное место крест.
4: Иной нори, как мы покабинтуме регимое вьетое крижу.
3: И под крест поставили открытое Слово Божие.
4: Опок постатиту крижами, как будто отвертас Дево Жодес.
3: Поставили статų или ikonų Bagarodici,
4: kad pastatytume statulą ar ikoną Dievo motinos.
3: Palažili tam semeni razarijai.
4: Taip pat padėtume ten šeimos rožinę.
3: Asvišionųjų vadų.
4: Švesto vandens.
3: И приходили на это место каждый день вся семья.
4: Ir kad į tą vietą ateitų kiekvieną dieną visa šeima.
3: Malilis po krestom razarijai.
4: Melstis po kryžiumi rožinį.
3: Pat krestom nas ždiot mama.
4: Po kryžiumi mūsų laukia motina.
3: Ana pamagait nam abniat, prinat naši kresti.
4: Jinai mums padeda priimti ir apkabinti savo kryžius.
3: Saedinit sa stradaniami Isusa raspiatova.
4: Ir mums padeda sujungti su prisikėlusio Kristaus kentėjimu tos kentėjimus.
3: Tak abretajam mir.
4: Ir mes tokiu būdu pajaučiame ramybę.
3: Это первое послание.
4: Tai yra pirma žinia.
3: Второе послание.
4: Antra žinia.
3: Богородица нас зовет каждый день читать Святое Писание.
4: Dievo motina mus kviečia kiekvieną dieną skaityti šventąjį raštą.
3: Не забудьте две послания каждый день.
4: Nepamirškite dviejų žinių kiekvieną dieną.
3: Розарий.
4: Rožinis
3: и Святое Писание.
4: Ir šventasis raštas.
3: Утром первая весточка Евангелия на сегодняшний день.
4: Ryte atsibudus dienos Evangelija.
3: Что хочет Иисус сегодня от меня?
4: Ko Jėzus nori šiandien iš manęs?
3: Что хочет Он мне сегодня сказать?
4: Ką Jis man nori šiandien pasakyti?
3: Его мысли в моей мысли.
4: Kad būtų Jo mintis mano mintis.
3: Радостная весть.
4: Džiaugsminga žinia.
3: Mi čitajam tak mnoga viestiai.
4: Mes tiek žinių skaitom.
3: Utram prasipajam i smotrim, što slučilos, što praizašlo.
4: Ryte pabundam ir žiūrim žinias, kas įvyko.
3: Pasajano na mobilnom telefone.
4: Pastovi būnam mobiliuosiuose telefonuose.
3: Viečerom zasipajam s mobilnim.
4: Ir užmiegame vakare su mobiliaisiais.
3: I Bagarodica v Medžugorji nam gavarit.
4: O Dievo motina Medžiugorjei mums sako,
3: дорогие дети,
4: brangus vaikai,
3: вам предлагаются ложные истины.
4: Jums siūlomos melagingos tiesos.
3: Только одна истина на этой земле.
4: Yra viena tiesa šioje žemėje.
3: Слова моего сына.
4: Mano sūnaus žodžiai.
3: Евангелие.
4: Evangelija.
3: Чтобы мы могли сориентироваться, что происходит на земле.
4: Kad mes galėtume susiorientuoti, kas vyksta žemėje.
3: Мы должны стать похожи на Марию.
4: Mes turime tapti panašus į Mariją.
3: Сокрывать, носить в своем сердце слова Иисуса.
4: Нешоти саво сердисе Иезоус жоджус.
3: Каждый день.
4: Кеквена диана.
3: Вспоминаю одного бездомного, который был здесь.
4: Аш отсиману вена бенами, корис буво ча.
3: Он видел, как убили его маму.
4: Jisai matė, kaip nužudė jo motiną.
3: O čia noga nešastė perežil.
4: Jisai pergyveno daug tokių nelaimų.
3: I sestri materi Teresi našli jį na ulici.
4: Ir šventosios Teresės iš Kalkutos seseris jį rado gatvėje.
3: I naučili jį čitati svetoje pisanie.
4: Ir išmokė jį skaityti šventąjį raštą.
3: I on kavo vstrečal, každomu gavaril.
4: Ir jis ką besutiktų, kiekvienam kalbėjo.
3: Ты должен прочитать Евангелие.
4: Turi perskaityti Evangeliją.
3: Потому что единственная истина это Евангелие.
4: Dėl to, kad vienintelė tiesa yra Evangelija.
3: Каждому человеку это говорил.
4: Jisai kiekvienam žmogui tą kalbėjo.
3: Никогда не забуду его радость в глазах.
4: Aš niekada nepamiršiu jo džiaugsmo akise.
3: Так и мы должны стать носителями радостной вести.
4: Ir mes turime tapti tais džiaugsmingos žinios.
3: Своей жизни приносить эту радость.
4: Savo gyvenimu nešti tą džiaugsmą.
3: Третье, Богородица нас зовет поститься среду и пятницу на хлебе и воде.
4: Trečia, ką mus kviečia Dievo motina, tai yra pasninkui trečiadieniais ir penktadieniais duona ir vandeniu.
3: Она говорит, только молитвой и постом возможно остановить войны.
4: Jinai yra pasakius, kad tik tai malda ir pasninku gali būti sustabdyti karai.
3: Vis знаете, что здесь на Балканах была такая страшная война.
4: Jūs žinote, kad čia Balkanuose buvo baisus karas.
3: Она началась 1991 году.
4: Šis karas prasidėjo 1991 metais.
3: Только точно 10 лет после того, как Богородица нас пригласила молитвой и постом можете остановить войну.
4: Ir tai vyko lygiai po 10 metų, kai jinai pirmą kartą mus pakvietė sakydama, kad malda ir pasninku gali būti sustabdyti karai.
3: Отец Славко Барбарич, про которого вы будете еще слышать.
4: Tėvas Slavko Barbaričius, apie kurį jūs dar girdėsite.
3: Он умер на горе Križevac.
4: Jis mirė ant Kryžiaus kalno čia, Križevac.
3: День после его смерти Богородица сказала, что он в раю и заступается за нас.
4: Ir dieną po jo mirties Dievo motina pasakė, kad jisai danguje ir jūs užtaria.
3: Многие литовцы приходят на семинар поста молитвы тишины.
4: Daug lietuvių atvyksta į seminarą malda, pasninkas ir tyla.
3: Мы очень любим этот семинар.
4: Mes labai mylim šitą seminarą.
3: Rekolekcija, кто уже на них был с Литвы?
4: Rekolekcijos, kas jau buvo šitose?
3: Super. И после этой нашей встречи будут rekolekcijos
4: по
3: посмотрите.
4: По šio susitikimo vėl bus šios rekolekcijos.
3: И эти rekolekcije отец Славко начал организовать 1991 году.
4: Ir šias rekolekcijas tėvas Slavko Barbaričius pradėjo organizuoti būtent 1991 metais.
3: Я только когда началась война, начал понимать намного глубже, насколько важно нам надо учиться поститься сердцем.
4: Ir jisai kalbėjo, kad kai tik prasidėjo karas, aš žymiai giliau supratau, kaip yra mums svarbu melstis ir pasninkoti širdimi.
3: Va vremia vaini na Balkanach.
4: Balkanuose vykstančio karo metu.
3: Často Bagarodica pavtariala.
4: Dažnai Dievo motina kartojo.
3: Tolka malitvai i pastom možna astanavit etu vojnu.
4: Tik tai malda ir pasninku galima sustabdyti šį karą.
3: I kada vaina zakončilas.
4: O kai karas baigėsi.
3: Она сказала,
4: ji pasakė,
3: благодаря вашей молитве и посту,
4: dėl jūsų maldų ir pasninko,
3: эта война не длилась так долго.
4: Šis karas netruko taip ilgai.
3: И длилась почти 5 лет.
4: Ir tas karas truko beveik 5 metus.
3: Сегодня мы находимся под угрозой войны.
4: Mes šiandien irgi esame karo pašonėje.
3: На земле много войн.
4: Labai daug karų žemėje.
3: И Богородица говорит,
4: Ir Dievo motina kalba.
3: В одном послании рассказала.
4: Jinai pasakė vienoje žinutėje.
3: Если бы каждый из нас, кто приехал в Меджугорье, принял всерьез призыв к посту.
4: Jeigu tie, kurie atvyko į Medžiugorę, būtų rimtai priėmę žinę ir kvietimą pasninkui ir maldai,
3: легко было бы остановить все войны.
4: Būtų buvę lengva sustabdyti visus karus.
3: Опять все в наших руках.
4: Vėlgi, viskas mūsų rankose.
3: Завтра среда.
4: Rytoj trečiadienis.
3: Хочу вас подбодрить.
4: Aš noriu jūs padrasinti.
3: Давайте сделаем подарок Богородице.
4: Padarykime Dievo motinai dovaną.
3: Будем поститься на хлебе и воде.
4: Pasminkaukime vandeniu ir duoną.
3: Будем молиться за мир на земле.
4: Melskimės už taiką žemėje.
3: Четвертое. Богородица нас зовет часто исповедоваться.
4: Ketvirta, kam kviečia Dievo motina, tai yra dažnai išpažinčiai.
3: Это послание так, как в Фатиме и в Меджугорье.
4: Та жене, как и в Фатиме, так и в Меджугорье.
3: Ежемесячная святая исповедь.
4: Kas mėnesinė šventoji išpažintis.
3: Хочу прочитать вам последнее послание, которое она дала.
4: Aš noriu jums perskaityti paskutinę žinę, kurią jinai davė 25 dieną.
3: Дорогие дети,
4: brangus vaikai,
3: я молюсь за вас,
4: aš meldžiuosi už jūs
3: и призываю вас к новой жизни,
4: ir kviečiu jūs naujam gyvenimui,
3: жизни в радости и молитве,
4: gyvenimui džiaugsme ir maldoje.
3: Пусть Святой Дух наполняет вас,
4: tegul Šventoji Dvasia jūs pripildo
3: радостью,
4: džiaugsmu,
3: чтобы вы были как источник чистой и питьевой воды,
4: kad jūs būtumėte kaip šaltinis geriamo ir švaraus vandens tyro,
3: чтобы вы, детки, были в Боге и с Богом,
4: kad jūs, vaikeliai, būtumėte su Dievu ir Dieve,
3: misionierami любви и мира,
4: meilės ir taikos misionieriais.
3: Ваша жизнь здесь на земле коротка.
4: Jūsų gyvenimas čia žemėje trumpas.
3: И поэтому я с вами, чтобы вести вас на небеса.
4: Ir aš esu su jumis, kad jūs veščiau į dangų.
3: Прекрасное послание.
4: Labai graži žinutė.
3: Видите, полной надежды.
4: Matote, pilna vilties.
3: Мама нас не пугает.
4: Motina mūsų negazdina.
3: Она показывает нам выход из такой ситуации, в какой мы находимся.
4: Jinai mums parodė išeitį iš tos situacijos, kurioje mes esame.
3: Новая жизнь с Иисусом.
4: Jinai veda į gyvenimą su Jėzumi.
3: Она начинается в святой исповеди.
4: Ir šitas gyvenimas su Jėzumi prasideda šventojo išpažintyje.
3: Medžiugorje это исповедельна мира.
4: Medžiugorje yra pasaulio klausykla.
3: Очень люблю сидеть около исповедальни.
4: Aš labai mėgstu sėdėti aplinkui išpažinčių.
3: И наблюдать, что там происходит.
4: Ir stebėti, kas ten vyksta.
3: Medžiugorje milijonai, milijonai palomnikov начало новую жизнь.
4: Milijonų, milijonai piligrimų pradėjo Medžiugorje naują gyvenimą.
3: Я бы сказала, это встреча самаританки около колодца с Иисусом.
4: Aš sakyčiau, kad tai yra samarietės susitikimas prie šulinio su Jėzume.
3: В исповедальни нас ждет Иисус.
4: Išpažintyje mūsų laukia Jėzus.
3: И когда мы выскажем ему всю нашу истину,
4: ir kai mes jam išsakome visą savo tiesą,
3: после мы становимся радостными миссионерами.
4: Paskui mes tampame džiaugsmingais ir laimingais.
3: Богородица говорит, исповедуйте сердцем.
4: Dievo motina sako, išpažinti atlikite širdimi.
3: Один францисканец говорил такую историю.
4: Vienas pranciškonas sakė tokią istoriją.
3: Он исповедовал в Меджугорье.
4: Jisai išpažinčių klausydavo Medžiugorjoje.
3: И приехала на исповедь одна женщина из Южной Америки.
4: Ir atvyko tokia moteris iš Amerikos.
3: И начала исповедоваться.
4: Ir pradėjo išpažinti sakyti.
3: Открыла тетрадьку.
4: Atvėrė knygelę.
3: Такое что-то.
4: Maldaknygę.
3: И читала, читала,
4: читала. Ir skaitė.
3: Свои грехи.
4: Savo nuodėmes.
3: И отец говорит, а я слушал, слушал,
4: Ой,
3: слушал.
4: Ой, сако, аж клусел, клусел, клусел.
3: Прошло полчаса.
4: Praėjo pusvalandis.
3: И она, когда закончила,
4: ir kai jinai pabaigė,
3: взяла тетрадку в руки,
4: pasiėmė tą knygelę į rankas,
3: и порвала ее на кусочки,
4: ir sudraskė į gabalėlius,
3: и говорит,
4: ir pasakė,
3: и все,
4: ir viskas.
3: Я больше так не хочу.
4: Aš daugiau taip nenoriu.
3: Я хочу начать новую жизнь.
4: Aš noriu pradėti naują gyvenimą.
3: Это святая исповедь сердцем.
4: Tai yra šventoji išpažintis širdimi.
3: Мы видим и слышим свидетельства.
4: Mes matome ir girdime liudijimus.
3: Как люди делятся с нами.
4: Kai žmonės dalinasi su mumis.
3: Говорят, я в Меджугорье вспомнила такие грехи, которые раньше я вообще не видела.
4: Sako, aš Medžiugorje prisiminiau tokias nuodėmes, kurių anksčiau visiškai nemačiau.
3: Или приезжают люди тысяча километров.
4: Arba atvyksta žmonės tūkstančius kilometrų.
3: С одним желанием.
4: Su vienu troškimu.
3: Я хочу здесь начать новую жизнь.
4: Aš noriu čia pradėti naują gyvenimą.
3: Помню одну женщину из Латвии.
4: Aš atsimenu vieną moterį iš Latvijos.
3: Она приехала, уже была пенсионером.
4: Jinai buvo jau pensininkė.
3: И она говорит мне так. Я приехала, чтобы поисповедоваться.
4: Ir jinai sako, aš atvykau, kad atlikčiau išpažintę.
3: Я гинеколог, акушер.
4: Aš esu gynekologė, akušerė.
3: Мои руки полные крови.
4: Mano rankos pilnos kraujo.
3: Я всю жизнь убивала детей.
4: Aš visą gyvenimą žudžiau vaikus.
3: У меня ужасные проблемы в моем сердце.
4: Mano yra širdyje baisios problemos.
3: Я не могу никак с этим сработать.
4: Aš negaliu niekaip su to susitvarkyti.
3: Но я знаю, что я здесь могу это бремя оставить.
4: Bet aš žinau, kad tai aš galiu palikti čia, pilnos kraujo.
3: Я всю жизнь убивала детей.
4: Aš visą gyvenimą žudžiau vaikus.
3: У меня ужасные проблемы в моем сердце.
4: Mano yra širdyje baisios problemos.
3: Я не могу никак с этим сработать.
4: Aš negaliu niekaip su to susitvarkyti.
3: Но я знаю, что я здесь могу это бремя оставить.
4: Bet aš žinau, kad tai aš galiu palikti čia.